0: نمایاں ترقی کی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے جس کا عنوان ہے 12 سال کے اعتماد، ترقی اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود۔ آج ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر بات کریں گے۔
1: پچھلے ورس 6 اور 7 مئی کی مدھیہ راتری کو بھارتی سینا دوارا چلائے گئے آپریشن سندور نے پوری دنیا کو یہ اسپشٹ سندیش دیا کہ بھارت یدھ نہیں چاہتا، لیکن آتنکواد کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن سندور نے یہ اسپشٹ کیا کہ یدی آتنکواد کسی دیش کی نیتی کا حصہ بنے گا تو اس کا سیدھا اور سشکت جواب دیا جائے گا۔ اس آپریشن کے ذریعے بھارتی سینا نے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین جیسے آتنکوادی سنگھنوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں استھت 9 پرمکھ آتنکوادی لانچ پیڈوں کو نشٹ کر دیا۔ سپرنا سیکیا کے ساتھ آنند کمار، آکاشوانی سماچار۔
0: آیوش کی وزارت نے کل نئی دلی میں 12ویں بین الاقوامی یوگا ڈے کی شاندار تقریب کے لیے رسمی تقریبات کا آغاز کیا۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سال یوگا ڈے کی اہم تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر 45 منٹ کا یوگا پروٹوکال منعقد کیا جائے گا۔ دریں اسنا بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر 21 جون تک چلنے والے یوگا ہفتے کے تحت ریاست کے تمام اضلاع میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یوگا ہفتہ ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ، وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی، کانپور، اناؤ، بارہ بنکی، سیتاپور، امروہہ، مرزا پور اور بجنور سمیت مختلف اضلاع میں شروع ہوا، جس میں عوامی نمائندوں، انتظامی اور پولیس افسران، ملازمین اور سماجی کارکن پروٹوکول کے مطابق یوگا کر رہے ہیں۔ وارانسی میں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آیوش کے وزیر دیا شنکر مشرا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ریاست میں یوگا، آیوش اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش نیشنل فوڈ سیکیورٹی مشن 2023 کے تحت نئی سپلیمنٹری نیوٹریشن اسکیم نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ 14 جون کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور میں اس کا آغاز کیا۔ گورکھپور کے ضلع پروگرام افسر ابھینو مشرا نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 7 قسم کے مستفیدین کو 10 قسم کی ریسیپی دستیاب کرائی جائیں گی۔ ایودھیا کے شری رام جنم بھومی مندر میں عطیات اور قیمتی اشیاء کے غبن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی نے کل اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ ایس آئی ٹی کی قیادت لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کر رہے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس اور محکمہ خزانہ کے خصوصی سیکرٹری نیل رتن اس کے ممبر ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی کہ ایس آئی ٹی نے تمام ممبران کل ایودھیا پہنچے اور اپنی جانچ شروع کی۔ انہوں نے کمشنر اور ایودھیا کے ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ مندر احاطے کا دورہ کیا۔ ایس آئی ٹی کو 7 دن کے اندر ابتدائی رپورٹ اور 15 دن کے اندر حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔